What ya kurano kwa maribe mafufura? Oh no, so anche na wuli. Sister, bibi sikwa, bibi sikwa, bibi sikwa.